0: Praise the Lord, praise the Lord. Je dewa di ase. Asempa ne brena son. Osu munsi o na asase ya son na urade o kasa. Ye bom paye. Okonko ni ende ni munya ma o se o ma ye kwae ma da bia e bo nim. Onim ba yinsira. Ni mse ne ya ben so bisira nsa ne yakọ. Ye da wase. E wo Yesu din yi mu. Amen.
1: Amen.
0: Ede yango pa kasiye no ase se oguso adene se mpa no e maye sisi ye hwe order from heaven, order from God, and a divine order in the era of New Testament part 1 si ye hwe apamo from nso osha efiri unyango pa onche eba ana osha ana ensha efiri yango pa onche eba enche osha nsem na no ya part 1 hia bebere pa nse edi kan hwemo nse apama dan mu no ngonfo am yango pa nante yinyana no ewade ema om nyina oda obi e ni ho yango pa nante ya ono ade na dwen ni nyansa ni yango pa nante ye ana ono afa na kwa nso ena so yango pa ni yango pa ye kaseye o ya ewura mu ewurade ahene mu ahene no odi wono ana ho so ye sovereign God ena ye sha masiye ti ono yango pa no o ma ye oda ye nso ya obi de ye ne se ye no ye be se ti ama yango pa oda eni ye hwe oda e free osun ayema mu e free onyango pa enche e ba ye enche na ehu so yango pa so o ma oda onyina onyina ni en free oda na o de ma ye no so so yango pa e ma oda o he se ye ne oda na ba ye enche no e de san san be gba pe pe ti yango pa no oda ana ne instruction ana san ne command bia no na ni di echire eni kan ti yes yes yango pa no o ka sa apam na da mu no ono na ne o ka sa apam ofuru mu apam na da mu no o yango pa no ana o yi ni wadi chi apam na da ama no ene apam ofuru ma so ono na o ka sa so chi ye ti difference bia na apam na da ana se apam na da ni apam ofuru no oda ne ntem oda no a eba apam oda se eba apam na da ama na nche no enwe bi na ye nso eba ye nche the same God no ma oda wa pamba de mu no sa nya ngopon kro no a na o ma oda enso apambo from the difference bi anyina oda no so nemu ya na message nya ngopon ejina so de ma ye oda no asemo a nya ngopon ejina so e ma ni pa oda na dia wo che ni pa no ana wo che ni pa na ma na ye no na ensa ne de ya de kro ni nyina ye oda fi nya ngopon che na eba ni ma de nya ngopon wo che ya me ya ye no ena me bia no esesa de o se mo yo apamle demo kra no a de o se eba ense bia adam no na nya sa o se no ansem no na be me even se no wa no me de ali adwuma nya sa ansem no na so no mo nya ngopon de ma wo mo ti ni ye hwe ndi eso no ensem wa ode eye oda e ma apamle da ma no ena enso ensem wa ode oda ma apamle da efo no nti apamle da uma no mu no ani apam ofo ngome no yehwe mu a others bebre no ayema ndi enso wa tefo a omo apam na da mu ene so wa tefo a omo apam ofo mu ndi yenyira ya wa tefo ni ma se mate apam da ma ne ho no ene ya se mate apam ofo ma ne ho no ene difa ti ya ne he no so bebre ndi yehwe ndi ya no ya ba nya ngopa ase mu a ya no others ya ni ya na egu a hodo na ya ba yehwe mu no se ye wo bi ye wo van se bi a individuals order ene ye wo general order ndi apam na da mu o apamo from o sa individual orders no any general orders nyina e ye adwuma ti ye hwe e ne e be hwe divine orders ya ahodo a ya ne ho ya na ye orders ahodo be se ma se three kinds of orders na bia ana se three types of orders ana e bia ho order nya nipo e de ma nipa ba akofuo bi nya nipo order no de ma nipa ba akofuo bi single person bi nya nipo de order na e ma no ana nya nipo de order me ma enkrofuo bi certain people of a certain group of people bi any yangopon ne order na ema wo mo any yangopon ne order na ema nipa nyina order for mankind and the whole mankind or the order na ema nipa na body nyina ay nipa and also in this ni nyina no ni ananka ye kwoso no you say ka ye enka order se nyanka na yemie no other individual order and now say general order and a common order